0: Eller nei, det var Rema 1000, det var noe annet på par. Jeg har handlet mye nå, skjønner du. Men i hvert fall, det er i nabolaget da, stort sett. Så får jeg denne her fine greia hjem, og jeg, du vet jo det, når du får noe nytt.
1: Ja, ja, ja.
0: Åpne opp, få ut, se
1: Rivet
0: på.
1: Riv det utover.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Med batterier, setter inn to batterier, og så skal jeg trykke på knappen og kleppe. Det er ikke noe rakettforskning det her, det er en on and off, og den skrur seg etter en viss tid, det er jo fint, så ikke du klipper fingeren her når du skal rydde den bort. Og så er det en klipp, eller cut som det står, og en grab. Da kan du grabbe den greina, så du får den ned på bakken.
1: Så du bare cutter den og grabber den?
0: Grabber den, ja.
1: Men hvor sterk er den da? Den er jo 6 meter lang, er den ikke litt vinglet da, hvis den greina er litt tjukk?
0: Det har jeg ikke fått prøvd, for den virker ikke.
1: Nei, hva er det du sier?
0: Det er et eller annet som har hoppet inni der, tror jeg. Det er en sånn reimgreier og et kjede og noe sånt. Så dette må jeg da klage på og få returnert eller få reparert eller et eller annet sånt. Og så går jeg inn på den der...
1: Bondehandleren?
0: Bondehandleren, bondekompaniet. De har veldig mye fin sånn havutstyr. Så går jeg inn på den... Så har jeg tatt vare på pakksedderen og følgesedderen og alt det der, så står det ved reklamasjon, sånn der. Å ja, men dette er greit. Her er en e-postadresse. Jøss, så flott. Husk original emballasjen. Da... Altså, det er jo det første vi gjør, er jo å rive den i småbeter og hive.
1: Ja, ja, ja.
0: Da er det ned... Må jeg ned i den der dunken jeg har for papirinnsamling, som står ved porten min? Har
1: du lappet sammen originalesken?
0: Ja, den er i en litt annen forfatning nå enn det han var da jeg mottok den, så der må vi på frem med teipe og...
1: Men det skal jo virke etter å ha kastet emballasjen nå. Det er jo ikke reklamasjon bare når det ikke, er brukt, når det ikke virker når det er nytt.
0: Nei, den ser jo helt
1: nytt. Hadde vi sluttet å virke etter 14 år, så hadde det fortsatt vært reklamasjon, da hadde du ikke hatt emballasjen lenger da.
0: Den hadde jeg jo ikke hatt da,
1: vet du. Nei, så dette går. Men er det noe fysisk butikk bondekompani, eller?
0: Nei, og nå leste jeg jo hvor det er jo stort sett på Vestland og sånn, men Fiskars har jo servicesteder i Oslo.
1: Ja. Så det, kanskje det er lurt å bare dra innom der?
0: Det er bare det jeg lurer på, om det kan være like greit, men da kanskje det er sånn, ja, men da må du henvende det der vi har kjøpt den.
1: Der har vi jo sakens kjerne på mange måter her. Hadde du kjøpt denne på Jernia over disk bort på Manglerudsenteret, så kunne du gått tilbake til samme fyren og sagt, denne virket ikke, den kjøpte den for et kvarter siden.
0: Ja,
1: men bare ta en ny en, du.
0: Men, ja, men batteriene som fulgte med, for dette var jo kampanjen, ikke sant, på nettet, de batteriene kostet jo 2000 kroner, som jeg fikk med i kjøpet her.
1: Ja, men du har jo ikke fått brukt den da.
0: Nei, det er helt korrekt.
1: Så du har noen kjempefine dyre batterier som hører til noe som ikke virker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stemmer.
1: Hva er det for noe annet gøy du har kjøpt egentlig? Er det noe mer vi kan glede oss til? For dette er jo, men du har trua på, for fisk, denne må jo prøves. Kan ikke det være 3 kroner igjen i halvlangspålen når du er ferdig med denne, hvis den er gøy all?
0: Nei, her skal vi se blyskjer før året er omme.
1: Det er ikke 3 som er høyere enn 60, så er jeg ferdig med denne klippa grab, cut and grab.
0: Det er jo morsomt. Nei, og så er det jo da, det er jo et sånn gjengangerproblem på sånn Fiat som jeg har, sånn strømfiat.
1: Ja, hva er det så? Er det noen gjengangsproblemer? Jeg trodde det var en evighetsmaskin.
0: Det er nærmest det, bortsett fra dørhåndtaket. De har en tendens til å gå til helvete.
1: Jeg river plasten av. Er det sånn at det bare blir 2000 høl, og så sitter du med håndtak i hånda?
0: Nei, egentlig så er det fremre del. Ankre på hvor fremre del.
1: Det som du trer inn i hølet før du klemmer det inn i når du har hatt bilen til lakkering.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Den har ryket.
1: Ja.
0: Men da har jo jeg lært meg triks der, at du bare legger liksom... legger hånda mot den, og så får du vippa den opp i bakkant.
1: Ja, så den ikke løsner, ja.
0: Ja, så døra går opp fint på førersiden. Så har jeg vel hatt med meg noen passasjerer på venstresiden som har også lært det der i litt rande.
1: De har ikke håndlag med italiensk kvalitetsplast, det er det som, så de reiv dørhåndtaket rett av.
0: Så nå er det borte på den ene siden, da fant jeg etter halvannet år uten helt 100% dørhåndtak, så fant jeg ut at dette må jeg kjøpe.
1: Du er ikke en bilopper etter såpass at du drar det på Stokstad og kjøper en rød dør med håndtak, og så bare bytter det hele døra da.
0: Jeg kunne gjort det, men i og med at bilen er sort. Men i hvert fall...
1: Ja, det er
0: fall...
1: det jeg mener. Alle bilakere kjører med feil forme på, sånn gud du kører med deg selv.
0: Ja, ja. Men da var det... Så nå har jeg bestilt det på skruvatt.no. Dette har jeg betalt fullpris på, så dette er ikke sponset.
1: Nei,
0: så,
1: nei.
0: men da må du passe på å få til venstre ratt, ikke sant? Riktig side, ja, så ikke du får låsehøle på engelsk bil. Og så, ja, så jeg har bestilt
1: en... Det er det som kommer nå. Du vet at du må alltid låse opp den bilen på høyre siden. For resten av årene du har, da, så må du løpe rundt bilen og gå inn.
0: Så nå har jeg forhåpentligvis fått dørhåndtak til... Eller, jeg har bestilt...
1: Det er ikke noe del inni døra som er knekt eller noe sånt, det er løsnet da. Det er selve håndtaket, altså. Det er ikke noe inni der det skal sitte i døra.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var inne på YouTube og så en som bytta på det der, og hvor gærent det kunne gå, og det... Det så ut som, jeg er biloppretter, jeg skal klare å åpne døra og skru på det der, altså, og skifte dørstopperen, for den har jo aldri virket, altså, den har jo klappet til meg over leggen nå i 5 år.
1: Ja, det er stopperen i døra, ja. Mm. Er den knekt tvers av da?
0: Nei, da, det er bare det at den har hoppet, eller det har slitt ut den
1: der. Så du kan i prinsippet smelle døra langs forskjermen nå da?
0: Nei, han stopper.
1: Ja, han stopper, ja. Men han holder ikke døra oppe. Nei da. Men det er jo, til å være italien, så er jo, må jo si at den bilen har gjort nytta si, så langt altså.
0: Ja, men jeg er jo litt spent når de dørhåndtakene jeg kjøpte på Skruvat kostet 209 kroner, og originalet kostet 2500, så det gjenstår jo å se hvor fint det er.
1: Det passer jo sikkert ikke, men det blir jo gode historier av det.
0: Ja, det gjør jo det. Så fortsettelse følger med alle andre ting jeg har kjøpt.
1: Bra du ikke har fiber, for da hadde du handlet mye da. Det er jo ikke bare du som skal handle om det, men jeg driver og er i markedet for å bygge meg nytt kjøkken, Geir.
0: Ja, men jeg har ikke holdt på med det lenge nå. Har du hatt bare med gatekjøkkenmatt?
1: Nei, da, jeg har jo kjøkken, men jeg har lyst på nytt. Ja. Nå har jeg vært tatt mot meg, så har jeg faktisk vært hos Elkjøp og fått tegnet nytt kjøkken. Da.
0: Ja.
1: Men det er jo litt valg man skal ta, så man ikke er... Det er deilig å slippe sånne valg, tenker jeg. Så det må man, for det er liksom, skal du ha lys i skuffene, skal du ha skillevegger, skal du ha skillevegger i glass, skal du ha knotter i den formen, da uten knotter, vil du ha kvarts.
0: Jeg har et spisebord hvor det er lys i skuffene, det er sånne skuffer hvor jeg har stearinlys i. Det er ikke sånn.
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Og servietter og lys.
1: Nei, altså, men kjøkken det er, når du driver med bil og motor og sånn, der greier vi å ta valget ganske enkelt.
0: Ja.
1: Men når du skal begynne å, ja, det koster penger også, men det er liksom, det er greit nok, men hva skal han velge?
0: Men er du inne og tegnet det nye, lavet det nye kjøkkenet på AI og sånn, eller?
1: Nei, jeg har fått laget ett på AI, og så har jeg fått tur på Elkjøp til å lage tegning, ikke sant, av Elkjøp. Men så bruker jeg din tegning av hennes da, vet du, til å spørre andre leverandører. For da har jo dem akkurat hva jeg vil ha, men kanskje litt annen farve her, litt annen plate der. Nei, jeg synes det er vanskelig med ting som ikke er, vi driver med daglig, altså.
0: Ja,
1: er det noen som har knalltips til en ordentlig god kjøkkendesigner, eller som kan hjelpe meg med det, så er jeg mega happy, for jeg er så redd for å ikke få med de viktige tingene, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Plutselig har jeg kjøpt bil uten hengefeste, for å bruke uttrykket der.
0: Ja.
1: Jeg bruker jo aldri hengefeste, men du må jo ha hengefeste hvis du skal selge bilen igjen. Ikke sant? Du skjønner greia.
0: Jeg kjøpte et fransk eikekjøkken for mange år siden, og han døtta jo på en del ting der som ikke jeg hadde bruk for.
1: Ja, hva for eksempel? Ja,
0: for eksempel et sånn utfeltbart strykebrett som kom ut. Eller en sånn, du kan tenke deg, du drar ut en skuff, og så går opp en sånn plate hvor du skal ha blender og sånn kjøkkenmaskin på.
1: Ja, og det var ikke nødvendig det.
0: Nei, hva skal du med det?
1: Nei, det er sant da. Men skjærefjøl i kjøkkeninnredningen, er det ut?
0: Ja, det, altså jeg har en skjærefjøl i det gamle kjøkkenet.
1: Sånn som du lokker opp en skuff?
0: Du drar ut en skuff, den ligger over bestikkskuffen min.
1: Ja.
0: Den har jeg vel dratt ut nesten hver gang jeg skal hente bestikk feil.
1: Ja, du har det.
0: Men jeg har jo treplate på kjøkkenbenken som jeg bruker det til.
1: Ja, det er ikke det som er greia liksom. Faen, det er valg ass, det der kjøkkengren der.
0: Og når du har en en sånn skjærefjæl som du drar ut, for det første så er den litt lavere enn kjøkkenbenken, for du må bøye den ned, sånn som engangsgrill, ikke sant? At du må stå på knea og lave mat.
1: Og, du lager kalde pølser, for det er ikke varmt nok. Nå driver produsenten og viser at jeg ikke hadde behøvd å stå på knea, ikke sant? For det er engangsgrill. Det er helt uakseptabel for oppførsel på arbeidsplassen der. Jeg må bøye meg ned, akkurat som alle andre.
0: Men,
1: kanskje ikke akkurat like langt ned, da.
0: Ulempen med den der skjærefjøla som ligger rett over bestikkskuffen, er jo at når du drar den ut...
1: Det blir jo smulefestival oppi der.
0: Smulefestivalen, det er alt bestikk. stikke, så du må jo støvsuge der hver dag.
1: Folk er så mot mus. Jeg tror mus er bra, for de spiser brødsmuler.
0: Ja.
1: Det er som litt liten bikkje.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg er bare kjøkken. Nei, kjøkken. Det er vanskelig. Alt vi ikke driver med, som vi ikke har noe greie på.
0: Når skal dette her være i hus?
1: Nei, det spørs jo når jeg får ånden over meg. Men nå har jeg fått pris, og det er alt jeg er innenfor, men nå må jeg bare se om jeg
0: er
1: akkurat...
0: Men det er ikke sånn at du har rive i det gamle, og så venter på noe. Nei, det
1: jeg skal
0: ikke.
1: Rive det der gamle når det andre har kommet.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke stå og vente på det ene skapet oppvaskmaskinen i 6 måneder, fordi det var rest. Det skjer ikke.
0: Nei.
1: Så nei, jeg bare gleder meg. Er det noen som har tips til kjøkkenmennesker som er gode til å planlegge kjøkken, så er jeg hypp på å høre om det. For jeg synes det er litt vanskelig. Så kan jeg bistå med fjerne en ripe eller to, hvis det skal være noe. Ja.
0: Ellers så kan du jo velge gatekjøkken. Det pleier å være veldig fint.
1: Kanskje jeg kan bare kjøpe meg foodtruck og sette det utenfor. Der har vi jo all full kontroll.
0: Da har vi det.
1: EU-godkjent foodtruck. Mm. Med en sånn potetbaker inni. Ha, vært ærlig.
0: Ja.
1: Vi skal jo ikke bare sitte her i høst, vi skal jo ut blant folket, og det er jo dritkult. Vi skal på turné, skal vi ta 2 ord om det, for ja, vi har et møte senere i dag med disse arrangørene og sånn.
0: Ja.
1: Det er alltid litt spennende for oss, for vi er jo med, vi sier ja, og så tar det litt, vi må holde oss oppdatert, vi selv også underveis da. Men vi skal jo ha turné.
0: Vi begynner vel på Gjøvik,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, begynner på Gjøvik, jeg skal ta de der, ja, for det er de, ja. Litt morsomt da.
0: Ja.
1: Det blir kult, og jeg har jo møtt jeg skal komme tilbake til, vi er på biltur i helga, og der har jeg jo møtt flere underveis som har billett allerede, altså.
0: Ja.
1: Som jeg har møtt, som har sett oss underveis på veien.
0: Ja, nei, jeg har hørt flere som, og en som sa, jeg ser dere skal komme til Kongsvinger og sånn, så det er vi er annonsert, og vi er forventet.
1: Ja, det blir gøy. Onsdag begynner altså, 16.9. er på Gjøvik.
0: Ja.
1: Gjøvik Kino Scene. Onsdag 23.9, så er det Bø i Telemark.
0: Ja.
1: Der var vi jo i helgen, jeg er innom da, kjørte bare gjennom der med en gjeng. Helt kongested, og der skal vi på Gullbring, et sted som arrangerer sånne type treff da, antagelig. Torsdag 1.10 er det Kongsvinger, Rådhusteatret.
0: Ja.
1: Det er midt
0: Kongsvinger
1: i
0: er midt i...
1: Ja, det er midt i...
0: Det er Smørøyet også, da.
1: Der kjenner vi mye folk, det gleder jeg meg til.
0: Det er jo Vålerbanen og litt rundt oppover der, vet du.
1: Masse kjent for, men det er, jeg tror
0: folk
1: det er...
0: Folk kjører jo et stykke
1: også. Det er overraskende mange gjennom Telemark også, som kommer bort og sa, hallo, hører på, ikke sant? Så,
0: ja, ja.
1: Det er litt sånn, jeg er litt ubereist i indre Telemark, følte jeg.
0: Ja, det er jo ikke noe å si på, det er jo lange avstander innen der, da.
1: Ja, det er det, men fy faen for et sted, det skal vi komme tilbake til. Torsdag 15.10, Sarpsborg.
0: Yes.
1: Sarpsborg der altså.
0: Sarpsborg.
1: Ja, og der er det klatrevegg i bassenget. Ja. Det er Quality Hotel på Sarpsborg, ved siden av Xperia, ut ved E6 der. Nei, så det er live-turné, vi gleder oss om bare det. Ja,
0: og da er jeg inn på, da kan du gå inn på langkjøring.com.
1: Ja, langkjøring.com er det billetter.
0: Der er det billetter og alt.
1: Ja da, og hva skal vi helgagere som kommer?
0: Til helga så skal vi til Østfolds Perle Rudskogen.
1: Vi skal til Rudskogen.
0: Da er det Porsche-festival.
1: Ja, lørdag altså, i morgen. Er det Porsche-festival.
0: Da er det Porsche-festival. Da er det bare å hive seg rundt og komme seg ned dit. Race of Stars.
1: Ja, der er det rett og slett langkjøring som skal stille lag og kjøre Porsche på bane.
0: Vi har jo vært nede der og øvde oss en dag.
1: Ja, og sett. Det var så kult Porsche. Opplegg.
0: Ja, det var så kult. Men nå blir det jo med publikum, så det blir jo litt spennende da, ikke dritsøy.
1: Og vi skal jo kjøre sammen med Jakob Ingebrigtsen. Det er Niklas Bårli, det er Ingeborg Heldal. Det er mye folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Skinny I, altså han er der nede. Ylvis, ene broren, er der. Det er en god gjeng.
0: Vegard Ylvisåker som... Nei, dette blir spennende. Vi hiver oss i Porsche med kjøredresser, og det står her, jeg har fått mail her nå, at vi må ha med komfortable klær som kan skiftes i. Altså, så vi har racingdress. Jeg hadde jo med meg Sparco kjøresko sist. Det må jeg ha med nå, for det ser litt tøffere ut.
1: Jeg kjøpte meg Adidas kjøresko, ja.
0: Oi!
1: For anledningen.
0: Du har det.
1: Ja, på outleten, måtte bare kjøpe.
0: Ja.
1: Nei, det blir gøy. Så nå er det altså turné, i de datoene jeg nevnte tidligere her, og billetter til liveshowene, langkjøring.com og Porsche-festival i morgen, altså på lørdag. Ja. Det blir jo helt konge.
0: Ja, og der på Porsche-festivalen, dette har vi jo snakket om her tidligere, så skjer det jo ikke bare at vi skal kjøre der nede, det er jo du kan jo prøvekjøre biler, det masse for barn, og det
1: Porsche-festivalen en fest der nede, den fyller opp ganske godt, mye kule gamle rasebiler å se på, Racetech jo oppe, så du går an og titter der inne, nei, masse biler, masse kule folk, og det jo race, ordentlig racing, og det nei, det veldig bra, kult sted å reise hvis det noe man skal bruke dagen på lørdag. Så det sånn altså, for jeg, vi gleder oss som små unger,
0: vi. Ja, vi gjør det.
1: Ja, det blir gøy.
0: Det blir gøy.
2: Ukas drikkbil!
1: Og den vignetten, Geir, den levner ingen tvil om hva som i gjerde.
0: Nei, nemlig, nå skal vi tråkke noen på beina, kanskje.
1: Jeg håper det, for dette en skikkelig driter. Jeg tror kanskje muligens vi har snakket om den før en gang, men jeg tror ikke det har vært ukas drittbil.
0: Nei.
1: Og dette rett og slett et jævla utgangspunkt for en bil i det hele tatt.
0: Ja.
1: Så her vi, jeg kan gå rett på hva det
0: Ja.
1: Da, ukas drittbil, Honda Beat PP1. Det rett og slett en japansk, altså det vet du jo, Honda,
0: ja, det vet
1: motorisert
0: jeg.
1: Roadster fra 90-tallet, så skal det være en slags japansk svar på MGF, tenker jeg. Ikke sant?
0: Ja.
1: MR2-aktig, men cabriolet da, selvfølgelig, med motoren bak, og vippefront foran, sånn som en E-Type, på den bitte lille stygge bilen.
0: Ja.
1: Produksjonen var fra 91 til 96.
0: Nei, der fikk jeg bildet, nei, denne var ikke fin.
1: Og nå kommer midtmontert sportsbilmotor.
0: Ja.
1: 656 kubikk og 3 sylindre.
0: Ja.
1: Sugis på 64 hester.
0: Den har
1: 8100 omregninger, Geir.
0: Ja.
1: På 64 hester. Tenk deg den da. Dreimoment, cirka 60 newton. Det like mye som den der hekkesaksa du har kjøpt fra Fiskars. Så der det cut and grab-aktig moment. Femtrins girkasse da. Det det første positive her. Og så det bakhjulstrekk.
0: Ja.
1: Vektplasseringen midtmotor altså. Det veier 760 kilo, men jeg synes vi skal, den produsert i 33.600 eksemplarer, som cirka 32.000 for mange.
0: Men for meg så ser den litt, altså det en kloning fra mye her, det ser ut som en litt sånn dårlig MG bakfra, av den nye MG-en, og så ser taket ut som, når den har suffleten oppe, det ser ut som den der Fiat Punto cabriolet.
1: Ja, altså den så stygg, og så den en slags sånn...
0: Alt for kort!
1: Så den en slags sånn cutaway i forskjermen.
0: Ja, hva det for noe? Ja, det ser bare ut som en som i ferd med å sveise rust, som ikke har blitt helt ferdig.
1: Ja, det liksom en litt sånn cutaway, for dere som vet hva det kapper liksom bort mellom hjulet og døra, men det så rart, bare ser som en feil gløppe.
0: Ja.
1: Nei, altså den så stygg, og Honda da, som bare noen få mikroår etterpå greide å levere kanskje den fineste
0: CRX-en.
1: S2000.
0: Honda
1: S2000, til da, jeg lurer på om det enda, det tror jeg verdens sterkeste 2 liter sugemotor som har levert til en bil, tror du det 300 hester eller noe sånt i det?
0: Men den
1: nei, 200 og nå det, på 2 liter sugis.
0: Ja.
1: Men det i hvert fall da, Honda Beat PP1, det altså et, og så står det, jeg leser på info om siden her da, det morsomme at 64 hester var omtrent maksgrensen, det en Kei-car da, det det, ikke sant, det betyr en liten bil i Japan, sånn som de små pick-upene og sånn da.
0: Ja.
1: Det var en maksgrense på Kei-car-klassen på den tida, så den presset en 656 kubikk ganske hardt da, med alle de elleville 64 hestene.
0: Men fortvil ikke, Bo. Hvis du skulle komme på bedre tanker, så ligger det en på fint til 200 000.
1: Ja, det det jeg mener. Altså, der det noen som kjenner sin besøkelse til. Altså. Mm. Det i beste fall et klenodium, og ikke fall for fristelsen og tenk at nå skal jeg jammen kjøpe meg en. Tenk deg han stakkars, ikke bilinteresserte fyren som i 40-årskrisa, og ender opp med den Honda Kei-car, for det midtmontert Porsche Boxster-aktig vektfordeling. Nei, det det styggeste jeg har sett i hele mitt liv.
0: Denne var ikke heldig, det må vi vel si.
1: Det som en... og interiøret, du lurer kanskje på hvordan det Jo, det svart og hvitstripete som en tiger. Hele setetrekket i grom velur fra solnedgangens land, altså oppgangen nærme, kanskje.
0: Her, det ser jo litt ut som gammel Mazda 626, alle sånne gamle interiører på disse her.
1: Det helt krise. Nei, Mazda, nei, faen, nå blander jeg Mazda.
0: Ja.
1: Honda Beat PP1, det ikke noe folkets favoritt, altså.
0: Nei. Ukas drittbil, altså.
1: Honda Beat PP1.
0: 1, var det.
1: 1. nå synes jeg det begynner å bli lenge siden vi har hatt noen litt sånne rare, hissige innlegg med brandfakler, som folk kaller det, og ja. Vi kaller det vi også.
0: Ja.
1: For nå var jeg I byen her en morgen for noen uker siden.
0: Ja, jeg er det hver morgen.
1: Ja, og skulle plukke opp en kompis på Grünerløkka, Markus Østby. Vi skulle ut på en liten båttur. Så jeg skulle plukke opp han og bikkja, Morris, som en for øvrig en 4 måneder gammel liten dvergdaks, jævlig kul bikkje. Vi skulle ut på båttur.
0: Ja.
1: Jeg står der da, utenfor hos han, og venter.

0: Naboen min, han har en 10 meter høy tujahekk. Ja. Og der benytter jo folk anledning til å sette fra seg masse
1: drittbiler. Han ser ikke det likevel.
0: Nei, der står en Mercedes svær kassevogn med løftelem som har siget ned, og så en annen Mercedes sånn ombygd, sånn antageligvis til noen campinggreier, sånn bobilgreier, som også ser ut som har sett sine bedre dager. Dette har blitt stående der nå, har stått der i par-tre måneder, fyller opp, liksom.
1: Ja, for det den tror jeg ikke, ja. Det klart det, for at hvis du parker utenfor hos deg, så ser jo du rett i siden på den campingbilen fra kjøkkenvinduet ditt.
0: Det var jo en som parkerte en sånn campingbil på andre siden av veien hos meg, så jeg så rett inn.
1: Det dem som parker, dem som bor, altså med ID-bussen som er vanskelig å kjøre ut fra deg når han står der, rett på andre siden der.
0: Nei, det, han har en Volvo XC90, oh, ja, han, men ja. han, den er grei.
1: Ja.
0: For han holder jo på å gjøre pent der, men den der camping, han var ikke hver helg han dro av gårde med den der bobilen sin, så litt sånn støgg gammel transit-bobil, han var ikke noe pen å ha rett i utsikten det, altså. Må se litt ordentlig ut.
1: Ja.
0: Folk må ha litt respekt for villabebyggelser, og ikke sette fra seg masse hengere fulle av dritt og sånt. Det må være...
1: Nei, det er jeg helt enig. Men nå er jo du midt i kjernen. Nå husker jeg ikke hva vi skulle snakke om.
0: Jo, vi skal snakke om...
1: Men så kom jeg på det,
0: ja. For vi skal snakke om... og du snakket jo også om hytta mi. Der har jeg drivet og snekret og holdt på, og da har jeg da på... Teigen, eller Jan Teigen som jeg kaller den, da Teigen gjenvinningsstasjon på Nesodden, da kjører jeg ut med det. Da har jeg sånne
1: klipp. Stålkontroll der, er det sånn at det har begynt å bli rundt omkring?
0: Eller? Tror du det, eller? Der er det så stålkontroll, det er så, og hyggelige folk og greier. Så kjører jeg ut, har med meg litt forskjellige ting, og jeg vet jo akkurat hvilken container alt skal i. Jeg har til og med sortert bak på lasteplan at det er vanlige materialer og trykkdel.
1: Du har lille delt inn materialene
0: i zoner. Så jeg slipper å gå og ta ut en og en planke. Da vet jeg at på venstre sida der ligger vanlige materialer, og så er det midten er det da trykkimpregnert, og så er det plast og jern og litt sånn andre dritting på en sida. Så hadde jeg en påse med batterier, for det blir jo, går jo noen batteri, småbatterier, vet du. Så hadde jeg en påse, det skal inn et eller annet sted.
1: Spesialavfall, det.
0: Spesialavfall. Så spør jeg han karen hvor jeg gjør av det. Nei, det er der inne på en sånn hall, som du går inn med maling og
1: sånt. Ja, sånn ting. Farlig avfall.
0: Ja. Så bare setter jeg bilen min der. Og så kommer det en gubbe som har vært å hive i hageavfall.
1: Ja. En kollega av deg på mange måter?
0: På mange måter, en morgen jassegitt, hageavfallet, det er jo også en ting jeg lurer på, når du har hytte i skaven og har ganske mange mål, og så har du en litt liten henger med noe kvist, det tror jeg du finner plass til å dumpe i skaven, altså.
1: Ja,
0: det blir jo jord.
1: Ja, det er kompost.
0: Det er kompost. Men nå valgte jo han å dra på dynga med dette her, da. Og så syntes han at jeg var litt treig i avtrekket, fordi at jeg gikk inn der med det, kjørt.
1: Du står og småprater litt med dem som jobber der, sånn du tenker jeg.
0: Litte grann, ikke mye. Det er mens jeg venter på at en konterne skal bli ledig.
1: Ja, ja.
0: Ellers så er jeg effektiv der inne. For jeg hater jo sånne fomlere. Det er mye fomlere, altså. Som går med en og en bærpåse som de må tømme og lure litt. Hvor skal jeg det? Det er å være redd for å få kjeft, ikke sant? For du får jo voksenkjeft hvis du hiver i feil konterner.
1: Gjett om du gjør. Jeg har til og med sett folk som har vært oppi der og måtte få beskjed om å plukke ut igjen.
0: Gjett om jeg har sett dem, altså. Det skal jeg ikke igjen, altså. Jeg har vel vært på vei ned for å fiske opp noe selv også med båtshake. Men i hvert fall så blir han litt irritert. Han skal være litt effektiv og komme seg av gårde. Så han svinger inn på innsida av meg med en Volvo, jeg lurer på om det er en XC90 eller altså en dyr SUV, og så hører jeg verdens verste lyd, den der bil skraper mot betong, hvor, og plastklips fyker, hvor han drar da hele kanalskjørtet på den der Volvoen i en sånn betongkant som står på innsida av meg der.
1: Som han ikke så i speilet.
0: Så jo ikke den, vet du. Skulle være rask han og effektiv. Så den lille turen hans med det der hageavfallet, det kom han vel på mellom 10 og 20 000 kroner da. For det var jo sånn børste aluminiumsdeksel utenpå den der greia.
1: Kjørte bare videre, eller var du ute og kikket?
0: Nei, han gikk ut og kikket, og var bare irritert på seg selv. Jeg fikk ikke noe kjeft for det. Men jeg sa, jeg tror för att beholde så mycket som möjligt av den delen så tror jag hade tatt av hela. Ja, så du för den hänger ju dingel där föran.
1: Ja, ja.
0: Så ta pellen av så pent du kan och så lägger du den inne och så får du satten på och så bara byta det växlet. Det vill ju jag gjort I så fall. Da. Men det är ju en ting, men det kommer ju hyttefolk på såna gjenvinningsstationer och de har fått lånt sig en hänger.
1: Ja.
0: De, du ser detta är inte långtradare som vanligtvis kör med hänger. Så när jag liksom säger ja men kan du inte när för då står jag och väntar på plats föran en av containrarna med pickupen men och så säger jag ja men kan du inte bara rygga ut här? Så blir de lite sån får sån zigzagmun och flackande blick för du skönner att de kan köra bil med hänger som hänger efter
1: men
0: att rygga det är inte chans.
1: Och så men så står 10 stycken utomodiga folk och ser på dig och då. Nej, det är sant det.
0: Och då kommer den lilla samtalen med disse på som jobbar på gjenvinningen
1: där. Ja, för då är det enig om att de är helt idioter.
0: Ja, och då är det och jag vet ju akkurat hvor moro det så att det står en haug med folk och ser på när du ska rygga.
1: Ja. Da går det galt selv om du kan det.
0: Ja, ja. Och lägga över nå eller måste lägga över
1: Da kommer svetten.
0: Ja.
1: Nej, men du är flink och effektiv. Så det, det kostar en fyr med Volvo halva sidan på bilen.
0: Stackars man, ja, ja da. Det var ju dåligt. Men
1: sån är det. Du hade sikkert gjort jobben din.
0: Vær tålmodig på gjenvinningen, sier jeg.
1: Ja.
0: Det är det viktigaste.
2: Ukas lytter.
1: Ja, och då är I gång Geir. Vi ska kåre och inte villok.
0: Nej, vi ska inte kåre villok. Vi ska kåre ukas lytter, men vi begynner lite pent här med grejer för vi har ju fått en mail in på postlangkjoring@gmail.com.
1: Ta igjen, ta den, det är mailen vår.
0: postlangkjoring@gmail.com.
1: Det är där du ska hänvända dig, hvis du har ukas lytter, bildeler, drittbiler, morsom historier, roadtrip grejer eller eventuellt en god kökendesigner.
0: Och här ser vi att det nytter och att det hjälper för här är det en som har en SLC som aldrig blir original. Alltså den Mercedes SLC det är en tillsvarande min bil bara att med tak och 4 seter.
1: Ja det alltså vi applåderar bil som aldrig blir original vi alltså.
0: Ja det är ju. Det får ju vara gränser. Min är aldrig original, den ser mycket finare ut original, även om den framstår som original för ett utrent öga. Här har han gått in på lackkoden som visar sig vara en klassisk vit. Bilen hans är lyseblå metallic så det allerede där går det gærent. Lurte på om de mest Harry Krom luftdekslene Geir har for salg. Altså, jeg har jo luftfilterboksen, som er kjempesvær. Og
1: ekspansjonstank, har du ikke det?
0: Nei, den må jeg ha, for den står I bilen
1: min. Ja, den I bilen, ja.
0: Men for den I Krom, men det kan jeg leve med. Men jeg har ventildeksler, og jeg har den luftfilterboksen.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg det at den har stått der ganske, det har stått I en kasse inne I garasjen min ganske lenge.
1: Ja, I veien, kan jeg tilføye.
0: Den kan man vel si at det står litt I veien.
1: Ja.
0: Og det, kjære lytter og SLC-eier, skal du få av meg gratis.
1: Nei du, Geir, du en revs type altså. Og det ikke bare får han det gratis, han blir også kåret til ukas lytter, for han hjelper deg med den hyltemodige oppgaven og rydde I garasjen.
0: Thomas Strømsvold gratulerer med SLC, lykke til videre, og Kromdela herved dine. Ta kontakt, så skal jeg få
1: det overrakt. Så kan du komme og hente dem, for jeg kommer aldri til å sende dem.
0: Nei, det kommer jeg.
1: Du må komme og hente dem, der mangler du.
0: Men han hadde, det står en SLC, så han snakker jo
1: Han har I hvert fall ikke to da.
0: Nei, men han snakker jo nynorsk.
1: Å oh, ja, ja, ja, men nei. Det gjør de jo bare du kommer over fjellet.
0: Ja, det bør ikke være lange beta enn det.
1: Nei, nei.
0: Kan være Telemark. Ja, vi skal I hvert fall, du har fått masse flotte kromdeler. Det ventildeksler og den luftfilterboksen. Og det jeg skal se om det hvordan SLC da. Hvis det 280, så passer jo ikke noe av dette. Men hvis det en V8-er, 350 eller 450, ja, da passer
1: det. Ja, ja, ja. Hvis ikke, så det bare å begynne å modifisere. Bort fra Garage Mahal. Ja, det skal du uansett.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Nå det klart
0: Nå lener jeg meg tilbake med comfort drops og kopp med skål.
1: Ja, ikke lener jeg sånn fort tilbake, for det kan hende at ryggen sånn skvetten, du vet det.
0: Ja.
1: Oi, du får sånn kink I ryggen. Du, vet du hva? Vi klare for historietime, og jeg har jo vært på en roadtrip I helga som var, og har blitt inspirert til å begynne å Da begynte jeg å tenke, når det dette? Jeg fikk ikke sove på natta der.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Tenke, det jo mye inntrykk.
1: Ja, mye inntrykk, vet du. Mye furu. Mm. Så jeg var klar for å tenke, når det egentlig vi begynte å dra på turer for turens skyld med bilkjøring? Skjønner du hva jeg mener?
0: At det ikke var bare nødvendig,
1: ja. Ja, ja. At det liksom ja, du skjønner.
0: Ja.
1: Så da begynte jeg å sjekke litt opp og se og google litt og titte, og da kom jeg over en nasjonalskatt, av en vei, som veldig kjent, men da var det en litt kul historie som jeg litt overrasket over at ikke, jeg har alltid trodd at ja, samme av det, jeg tar den.
0: Ja.
1: Her rett og slett tema Trollstigen, altså åpningen I 1936.
0: Ai, ai, ai.
1: I 1936 så åpna kong Håkon den 5. Trollstigen og allerede der var jeg litt hæ? Jeg trodde kanskje det hadde vært vei der lenge, skjønner du?
0: Ja, men det har vel ikke. Vært et krøtterstigen.
1: Nei. Det har ikke vært vei der. Så de bare tok den kjipeste skråningen og sa, her skal vi opp.
0: Ja.
1: Og det var jo litt av poenget. Veien var jo et enormt ingeniørprosjekt, jeg kan tenke deg selv da,
0: ja, ja.
1: I 36 liksom. De hadde jo noen lastebiler og sånn, de hadde jo det, men det, og oppi der må du bruke hest og kjerre og bære, og du kan se det for deg. Ja, og det, altså, før var jo veien, det var en sti ved siden av, men den var jo langt mer isolert, det var jo ikke mulig å komme der, så det var aldri vært noe fartselsåret da. Det morsomme å forestille seg hva norsk bilturist møtte da, når den var ferdig. For den var jo ferdig, den åpnet I 36, begynte I 30. Den var planlagt å lage vei der allerede på slutten av 1800-tallet. Men det
0: så de brukte like
1: ikke.
0: Lang tid på veiene den gangen som de gjør nå?
1: Nei, lenger nå da. For nå skal det jo nedsettes en komité, om det noe vits I å ha for eksempel asfalt. Ja, det det. Og da skal det en ny komité, det vits I autoren? Så det tar jo litt tid. Du kom kjørende oppover en ganske smal grusvei med hornårsvinger, stup på begge sider med steinblokker over deg, og ingen autovern var bare rett ut I, ikke sant? Og de revva biler de begynte å kjøre. Ja, nå var det ikke mye biler I Norge under krigen, men noe var jo.
0: Ja, men dette var jo før krigen.
1: Ja, det var jo det.
0: Og med flere og 20 hester på mange av dem.
1: Ja, ja, ikke sant? Det var der som det står, jeg bare sjekket litt liksom, jeg så et bilde, der var det bildet av en gammel Ford lastebil, og en Chevrolet lastebil, og en Volvo, sånn du kjører I gulltransportfilmen, vet du?
0: Ja.
1: Sånn, det var det som var oppe I lia der, og, da, og liksom prøvekjørte disse veia. Det dårlig nok på flatmark, altså. Så trollstigen 11 årnårsvinger, og veien stiger rundt 850 høydemeter fra dalen der nede, og opp til toppen, det vet jo folk, mange har jo kjørt der da. Men jeg var jo så overrasket over det der, at det var så sent.
0: Ja.
1: Det var akkurat ny den veien. Og så kommer greia. Vi bygger en sval vei opp på fjellet. Veien ble planlagt på 1800-tallet, som jeg sa, og startet I 1930. Det tok 8 år før den var helt ferdig. Da var ingen autovern, ingenting. Og kongen åpna veien I 36. Da var det ikke bare en vei. Det var starten på noe som var dritviktig, som var det jeg drev og googlet meg frem til. Det var nemlig norsk bilturisme. Det var starten I 1936, så startet den bilturismen.
0: Vi dro på tur bare for turens skyld.
1: Kjørte fra Oslo for å se Trollstigen egentlig, og kanskje få kjørt opp og ned, og så videre. For det var ikke noen vei videre opp på fjellet enda. Så
0: Nei.
1: Det var bare opp og ned igjen, opp på fjellhytta sikkert, eller en hytte oppå der da. Og det jo, altså Trollstigen ble I praksis en attraksjon, for det veien I seg selv var opplevelsen, og det har aldri vært sånn før.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det var ingen som kjørte Stelvio-pass der nede I 36 for at det var så viktig. Det var for at det var en unødvendig greie du skulle over.
0: Ja.
1: Så det egentlig starten på norske tradisjoner vi fortsatt driver med. Hvor skal vi kjøre på ferie? Og ikke nødvendigvis hvor skal vi bo? Ja, hvor,
0: ja.
1: Og hvilken vei vi skal kjøre. Akkurat nå har vi, Norge har vært heldig, og det jo, ikke sant, neste gang det står en campingbil da, I Trollstigen og tenker dette går litt sakte. For 90 år siden, Så var selve poenget bare å komme opp bakken der, og opp og toppen og ned igjen, så det er ikke så lenge siden.
0: Nei,
1: det er folk har jo, lever jo enda, som har opplevd det.
0: Ja.
1: Så det er Trollstigen, altså, så der begynte bilturismen, det er jo ikke så ukjent kanskje, for det er jo, alle drar jo dit enda, men det er faktisk den spede begynnelsen av det som var bilturisme. Så da, etter det, så gjør vi jo ikke noe annet. Vi kjører jo på kryss og tvers av dette landet med døve skibokser på tak og bilen full av drittunger som griner og spiser giss.
0: Mm.
1: Og det er jo det driver vi med enda. Og står i kø på ferie for å spise svele. Nei, men der har du historietimen, Geir. Sånn begynte bilturismen.
0: Trollstigen, altså.
1: Og vi gjør vårt for å få dette å fortsette.
0: Mm.
1: Ja, vi snakker. Jo stadig vel, når vi har spilt inn et stikk, så sitter vi en time og halvannen mellom disse stikkene og snakker om det vi akkurat har snakket om, og da kommer jo du, skjøter du inn en greie om bilturismen og Trollstigen.
0: Du hadde jo den der fine historien om Trollstigen, og jeg har jo vært i Trollstigen, da bodde vi nede i, hva heter den byen? I bånd der.
1: Etter Åndalsnes.
0: Åndalsnes, ja. Der bodde vi på hotell der, og filmet Burning 3.
1: Jeg spilte for en Kompani Lauritzen flere år på rad.
0: Ja, opp, og vi kjørte opp, og da hadde de jo stengt veien, for da skulle du jo opp der og holde på. Og da var
1: det
0: jo...
1: Dette er Burning 3. Ja, helt i Burning starten 3. Av Burning 3, ja. Så er det bare å gå inn og se.
0: Da står vi nedi der, og det er jo ganske tidlig på våren, og dette skal jo være et sommerarrangement, og snøføyka sto, og alle statistene satt i partytelt med Hawaii-skjorter, og vi satt i komfortable bobiler mens vi skulle imellom tagningene der. Men da er jo da noen amerikanske turister som står i bånd med buss og skal opp Trollstigen og se på The Spectacle, or wow, here what the, oh, the Foss of Hells and everything. Og så, men de er jo drivforbanna, fordi at vi har sperret veien der tidlig om morgenen. Vi begynte vel akkurat i det sola gikk opp, så var det jo opp. Møte klokka 4 og sånn, det var så på det.
1: Deilig!
0: Ja, men det, jeg har spilt inn noen filmer, og jeg vet jo at venting er jo det største. Det, er jo
1: det går i safari-kjeks.
0: Det går i mye safari-kjeks, altså.
1: Ja.
0: Og pappkrus, halve pappkrus med kaffe. Men de var jo så forbanna som bare pokkeren, ikke sant? Og så omsider ut på dagen, da, så ble jo veien åpnet. Og de skulle opp og kjøre oppover der og se på denne ubesudlede naturen. Hvor det ligger altså svarte striper, for folk har jo ligget i breisladd. Ja,
1: og Fredrik Åsbø, hele gjengen, drev jo kjørte idioter oppover der.
0: Alle driftere i Norge drev jo kjørte idiot hele veien oppover der, sånn. Så det var jo, det så jo ut som breisladden på Rutskogen, den der veien der, da. Så de var, og så kommer de opp på toppen der, og tror de skal møte en sånn buddeie med en telemarksku og havregamp på toppen der, og der står det bare sånne lave
1: sportsbiler
0: og hotrodder og digre amerikanske flagg. Så det var, så jeg ødela nok, eller var vel med på å ødelegge noe av den nasjonalromantiske opplevelsen til amerikanere.
1: Nå har jo de gjort sitt for å ødelegge mer etter det, da.
0: Ja, da.
1: Vi skylder vel ikke amerikanere nå, føler jeg.
0: Overhovedet ikke.
1: Neida.
0: Skal vi takke for oss?
1: Vi takker for oss,
0: ja. Ja, husk å gå inn på postlangkjoring@gmail.com og skriv hva du vil der egentlig. Legg ut bilder av bilen din eller folk eller hva som helst. Så har vi Instagram-kontoen vår, Langkjøring med Geir Skrev. Den følger vi med på.
1: Ja.
0: Og så er det langkjøring.com. Der ligger turnélista, billettene og turnélista vår.
1: Kom dere på liveshow, altså. Vi slipper å sitte alene. Det er litt viktig.
0: Ja. For da blir det som vi sitter her.
1: Nå skal jeg gå og tisse, så nå må vi slutte å snakke.
0: Du, da også skal du vel hjem og spise sånn taco. Og ja, ja. Ses...
1: Vet du hva som har bursdag i dag, Ager? Makseren.
0: Makseren
1: har bursdag, 15 år gammel i dag.
0: Fy søren.
1: Så nå skal vi hjem og feire ham.
0: Ja, ja.
1: Fredag nå, altså er det
0: Maksen. Et år han kan kjøre moped.
1: Ja, det er jo, han koser seg.
0: Og masse andre ting han har lov til også da.
1: Men det blir en jævlig bra type, så ja, vi skal feire Makseren i dag.
0: Han har vært langt mer voksen enn deg i mange år, ja, han bare sånn, så du er klar over det.
1: Gratulerer med dag, Makseren.
0: Og så ses vi på Rudskogen i morgen, da kjører vi Porsche.
1: Det skal du ikke se bort ifra. Takk for vårt,
0: ja. Vær så god. Nei, takk skal vi si.
1: Ja, ja.
3: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
3: Noen dager må man bare... Lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel.
11: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Hva med en Stratos salty caramel?
11: Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.

Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Collins i morgenklubben på Radio Norge. God morgen fra to etasjes bussen vår. Endelig nå har vi kommet ut på E6 igjen da, som er arbeidsplassen vår hele denne uken, og ut fra Otta og på vei nordover. Det er topp 10-liste tid i morgenklubben.
1: Ja, det er litt ordspill da, kan du si, fordi at det er 10 tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Ja.
1: Ja, altså stått opp tidlig da.
0: Stått opp tidlig?
1: Ja.
0: Altså stått opp i Otta, men vi var på
1: Otta. Det er så morsomt, men endelig er her.
0: Det er så morsomt.
1: Bruker, ja, det er rasende festlig.
2: Det er fint, Geir. Jeg skjønner litt hvor du vil henne nå.
1: Ja, ja. Ja.
0: Du merker at du overforklarer litt, men det går
1: ja,
0: bra.
1: Ja, men det er tidlig om morgenen. Ja, jeg må i hvert fall ha det inn med T-skjell
2: så tidlig. Ja, da har du stått opp i Otta, ikke det?
1: Jeg har stått opp i Otta.
0: Ja, ja. Men da kjører vi i gang. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i Otta. Plass nummer 10.
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
2: Ja, ja. De ferske har ikke kommet ennå.
0: Stått opp tidlig. Plass nummer 9.
1: Du rekker ikke å stå opp og tisse om natten.
0: Ja, litt fint. Plass nummer 8.
1: Du må vekke hanen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plass nummer 7.
1: Du fiser før fugla.
0: Oh, ja. Da har du stått opp tidlig. Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb.
2: Nei, for det er Oslo-fenomen.
1: Ja, det er stengt så tidlig. De begynner jo
0: ja, det er ikke noe Oslo, det er jo mange byer
1: som jo, ikke på Otta har jeg sett noen.
0: Nei, du tar tilbake den eneste sparksykkel i Otta.
1: Nei, det er fordi alle kjører sånn der 16-års bil.
0: Jeg tror det er plass nummer 5 igjen nå.
1: Ja, det kan godt være. Ja, der ja. Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
0: Ja,
2: det er jo, ja, hvis du står opp veldig tidlig, så kan
1: ja, det blir jo ikke morgenpils da.
0: Plass nummer 4.
1: Barn er ikke stengt enda.
2: Nei.
0: Da har du stått opp i Otta. Plass nummer 3.
1: Når klokka er 7:50, har du forsovet deg.
2: Når klokka er ti over åtta.
0: Det er en blanding av Kong Julian og en fra
1: Gudbrandsdalen.
0: Plass nummer 2. Plass nummer 2, gøy.
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Før frokost?
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Det går på natta, vet du, amerikansk fotball.
0: Ja, okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i Otta. Plass nummer 1 er...
1: Du møter kun én elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
2: Ja, det var han, ja.
1: Ja, det var han,
0: ja. Det var... Jeg synes dette var fint, jeg.
1: Morgenklubben
0: på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i Otta. Veldig tidlig altså. Og vi forlater Otta og på vei på E6. Ser du oss? Den svære digre røde bussen hvor vi sitter i andre etasjen der. Tut på oss, eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med der. Det er både litt fra bussen og litt i kulissen og litt hva vi holder på med på dagen etter sending. God morgen. Skal vi kose oss med litt musikk på en fin torsdag? God morgen.
2: God morgen.

0: Bon Jovi, morgenklubben på Radio Norge E6 direkte, og nå er det like før vi står stille på Dombås og parkeringsplassen der ved alle butikkene.
1: Ja, men er, nå står vi jo...
2: Det er ganske mye her.
1: På E6, det er jo E6, går jo her.
0: Ja, ja, visst gjør det. Så der tror jeg folk kan tute og...
1: Tute og blæte.
2: Og komme innom, det er gøy å komme til et slags sentrum, for det er jo ikke så mange sentrum rundt E6. Sånn, vi er jo mye på veien, men her er det jo alt. Det er jo Kiwi, Eta, Frix Café...
1: Og der nede er det Coop Extra, det er Apotek 1 og politistasjon i samme.
0: Ja, så det er, politiet er godt vant, de har liksom det de trenger. Så det er veldig, veldig bra. Hadde vi en stor diskusjon her om det var Frix eller Frisch?
1: Frisch.
2: Ja, dere kaller det Frisch.
1: Nei, men det er, jeg går for Frisch.
2: Men det er jo ikke det når det er en S etter Frisch. Du kan ikke, da heter frisches. Det
1: Frisches. Frisches, ja.
2: Frisches and chipses.
0: Frisches. Frisches and chipses. Det er skotsk aner.
2: Men det, hvorfor heter det ikke?
0: Nei, det heter Frisch.
2: Det heter
0: Frix! Ja, det gjør det.
1: Har du sjekket?
2: Fy faen, du har sittet i et kvarter.
0: Nei.
2: Det, og bare, det heter Frix, det heter Frix, det heter Frix, det heter Frix. Så sier jeg, det gjør ikke dette Frix.
0: Ja, det heter Frix.
2: Det gjør det, hvordan fant du ut av det?
0: Fordi at jeg spurte AI.
2: Fy faen!
1: AI skal du ikke stole på.
0: Jo da, med
2: utover. Så har dere vært mot meg
0: Espen, og kanter. Espen, er det Frix, eller? Er det Frix, det heter?
2: Espen er jo ikke herfra.
0: Nei, men han har jo stoppet her da, ikke sant? Han er jo bussjåfør.
1: Ja, vi skal få snakke med noen lokale her etter hvert og høre hva de kaller
0: det. Lokale pokaler, det er fint. Vi står her i hvert fall. Nå skal vi... vi har sannsynligvis litt dårlig dekning over fjellet, så vi blir her i hvert fall.
2: Vi blir her, det er gode nyheter, for da kan du jo komme innom.
0: Ja.
2: Hvis du er i nærheten, så kom innom og si hei.
0: Og ser du denne røde store bussen som vi har, så er det bare å tute på oss. Så går det da etter hvert når du måtte følge for deg inn på Instagrammen vår. Da ser du litt hvordan vi har det, hva vi holder på med, både undersending og ettersending.
1: 27,71 for dieselen.
0: Ja, det er en bra grunn.

0: Summer.
1: Vi sto opp i Otta, ikke sant?
0: Ja. Vi sto opp i Otta, vi er på tur med bussen vår, E6 direkte.
1: Akkurat nå så står vi på sentralen på Dombås, men i går så var vi i Otta. Ja. Og da tok jeg meg en tur i sentrum, og jeg har vært på shopping.
0: Nei. Har du vært på shopping?
1: Jeg har vært på shopping.
0: Nei, så gøy.
1: Ja, det er veldig gøy, fordi at det vi skal etterpå, vi skal jo til et hotell i Oppdal, som heter Hotell Skifer, og der har de spa. Og jeg vet ikke om dere har med bad til, men jeg har nemlig tatt en liten, jeg har kjøpt nei, litt ting, skal jeg vise?
0: Ja.
1: For det var jo ikke så veldig mye badetøy akkurat nå. Så jeg har shoppet en nydelig badedrakt
0: i dyreprint. Den er det støggeste badedrakten jeg har sett. Gym.
1: Den var ikke den kjempefin, og så er den en sånn stropp til skulderen, så blir ikke den nydelig til etterpå?
2: Dette er så Baywatch.
0: Dette er så flott, altså.
2: Litt sånn Amazon-kvinnen.
0: Også en pina colada der, så er du der.
1: Så er vi der. Og du blir ikke flau å gå med på spaen da?
0: Jeg skal ikke det spa der.
2: Jeg har, vet du hva, Kim, jeg

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er rett og slett sending fra E6 på, langs veien hele uken gjennom. Akkurat nå så er vi på Donbass og står sentralt. Alt er jo sentralt her. Og så skal vi ha bløffmakerne, og da kommer det folk til oss. Det synes vi er koselig. Synne, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen. Sorry for at vi huket tak i deg her, altså, for du var jo på veien for å handle til barnehagen som du jobber i.
1: Ja, det stemmer.
2: Hva heter barnehagen?
1: Dovre barnehage.
2: Dovre barnehage. Og hvor mange barn er det der?
1: 35.
2: 35. Det er ikke så stor barnehage.
1: Nei, det er ikke så stor. Det er en veldig fin og...
2: Koselig?
1: Ja, og den er helt ny da.
3: Og det er det også, ja. Er det sånn som du husker nesten alle navnene også da, når det ikke er så mange som er der?
1: Alle navn på barn og foreldre.
2: Ja. Oi, ok. Det er imponerende.
0: Ja, det er faktisk det. Har du egne barn da?
1: Ja, to. Ja.
0: Og de er i samme barnehage?
1: Nei, de er... Hun, jenta mi, heter Johanne, og hun går på Dombås barnehage.
0: Ja.
1: Og så er det en sønn som går på Dovre barneskole.
3: Ja,
2: men det er ikke greit kanskje ikke ha barna i egen barnehage, kanskje?
1: Jo, det er fordeler og ulemper.
0: Ja, ja, ikke sant? Det finnes begge deler der. Nå skal vi ha bløffmakerne, for det er det vi skal gjøre nå. Tre historier, kun en er sann, og vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Og historien i dag, hvem har markert seg på BBC? Hvem har markert seg på BBC?
2: Ja, det har jeg gjort.
3: Ja, det var flaut.
2: Altså. Jeg mellomlandet på Gatwick en gang som barn. Jeg var vel 9 år, tenker jeg. Vi skulle videre med fly, og så er jeg sånn klønt av alltid vært det liksom, hele livet. Klarer å låse meg inn på toalettet. Og det tar jo litt tid før mamma skjønner at ikke jeg hvor jeg ble og sånn. Og så ble jeg sittende fast der i 2,5 timer. Og på samme sted på Gatwick så var det en som jobbet i BBC Radio som da lagde en reportasje av meg da jeg endelig kom ut igjen. Så jeg fikk markert meg på BBC Radio alder av 9 år.
0: Å, ja. Nei, dette er på sosiale medier på BBC, for det er... Ja, altså jeg følger jo med og kommenterer rundt omkring i hele verden på politiske saker, så det var hvorfor kan ikke journalistene bli enige når du skal intervjue Donald Trump? Og for han bare sier han, nei, jeg liker ikke deg og du er udugelig i det hele tatt. Men hvis neste journalist hadde stilt akkurat det samme spørsmålet, 6000 likes fikk jeg på over det. 6000 likes.
3: På BBC?
0: Ja, på BBC.
3: Nei, for noe tull. Du vet jo ikke hvem du er.
2: Du kan jo ikke skrive engelsk engang.
3: Nei, du kan jo ikke det.
0: Hva vet du om det?
3: Nei, da, det er ikke... Men nå skal du høre her, og dette har jeg jo sagt til det kjedsommelige. Jeg har jo en tiendeplass i Skal vi danse fra 2017. Det er jo et...
2: Det orker jeg ikke.
3: Jo, men det er... Og det er jo et engelsk konsept. Altså, Dancing with the Stars. Og så skulle jo det... Kom jo det til Norge. Og så hadde de observatører som skulle filme... Eller som skulle se på dette her greiene. Så ble det filmet den første dansen min. Og det ble gjort det sånn... Ja, klarer med å gjøre dette. Altså, så jeg ble jo gjort til latt. Det der lille, for jeg kom
0: Synne, hvem har markert seg på BBC, tror du, av oss her?
1: Altså, jeg håper jo egentlig at ingen var sann.
3: Du så på Skal vi danse, du?
1: Jeg har sett på Skal vi danse.
0: Nå må du bestemme deg, Synne.
1: Ok, jeg bestemmer det.
0: At det er loven, ja. Er det riktig? Da kommer svaret, og det er
3: riktig! Ja, du var det han, vet
2: du! Hey! Ja! Og du skal få premier også, eller hva, Geir? Du sitter med premieboken i fanget.
3: Jeg sitter med premier. Her er jo selvfølgelig morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Ja da.
3: Og så får du et snertent lite verktøysett som et hvert hjem bør ha.
2: Ja. Fra Vitt.
1: Tusen takk.
0: Det var veldig koselig at du var innom...
3: Vi må høre mer om det der BBC-greier etterpå.
0: Altså. Ja, du skal få hele historien.
3: Ja,
0: Synne, tusen takk for at du var med.
1: Jo, takk for meg.
0: Morgenklubben.
3: Hils alle barna.

0: Charlene, 7:05, Dumbos, E6 direkte fra bussen vår.
1: 27. september får hun egen flaggdag i USA.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Dolly Parton altså. Ja, ja. Dumbos og E6 direkte, kommer folk innom, folk tuter på oss, det er veldig koselig. Knut Thomas stikker innom med arbeidsklær og bukser, og
1: god morgen til deg. Og en veldig flott vogn bil utenfor her.
2: Takk.
1: Jo.
0: Vær så god. Hva slags bil er det du kjører, eller vogn, eller hva du kaller det?
2: Ja, Scania 580, ja. Tippbil.
1: Med V8-er, loven.
0: Mm. Er det det?
1: Ja, ja.
0: V8-er?
1: Ja.
0: Er det bra, det?
2: Ekte V8-er.
0: Ja. Ekte V8-er. Ja, det må vi jo gå ut og se på etterpå.
1: Ja. Om vi skal.
0: Men nå skal vi ha topp 10-liste.
1: Vi skal ha det. Vi har topp 10 tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Ja.
1: Altså, i Otta, at det er tidlig, da.
0: Ja, at det er tidlig.
1: Litt ordspill dette her, da.
0: Ja, fordi at det er... ja, jeg skjønner det.
3: Jeg trenger ikke å forklare det, så...
1: Nei, men det
0: er... Topp 10
3: tegn på at du har stått opp i Otta.
0: Ja, greit. Vi kjører på. Målklubben med lov og ko på rad. Hva skjedde der nå?
3: Kameramannen
1: skal kjørte huet i taket her. Vi krysser jo av på en sånn en liste her. Jeg tror jeg leder.
3: Ja, du gjør det.
0: Gikk det bra med hodet?
3: Ja, det er bra. Vi setter i gang.
0: Vi tegn på at du har stått opp veldig tidlig, eller i 8, plass nummer 10.
1: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
0: Ja, da. Da
1: har du for tidlig oppover.
0: Plass nummer 9.
1: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
0: Nei.
3: Det er deilig for deg, takk jeg.
1: Ja, det er veldig flott.
0: Plass nummer 8.
1: Du må vekke hanen.
0: Ja, sånn ja. Ja. Du har stått opp tidlig og i 8. Plass nummer 7.
1: Du fiser før fugla.
0: Ah. Plass nummer 6.
1: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det er fordi det er sånn tidssperre
3: på deg. Ja, ja, ja, ja.
0: Plass nummer 5.
1: Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
0: Er det det?
1: Ja, det blir en slags narspill.
0: Ja, sånn ja. Plass nummer 4.
1: Barn er ikke stengt enda.
0: Nei, for at det er veldig, veldig tidlig. Da har du stått opp i 8. Plass nummer 3.
1: Når klokka er 10:50, har du forsovet det.
0: Ja.
1: Du må nesten ta det på lett sløk.
0: Ja,
1: 10:50.
0: Ja, 10:50.
1: Blanding
0: av Kong Julian og noe annet. Plass nummer 2 da.
1: Du ser amerikansk fotball før frokost.
0: Hvorfor det?
3: Ja, det er jo på natta.
0: Å, ja, det går sånn tidlig. Okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i 8 veldig tidlig altså. Plass nummer 1 er:
1: du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
3: Ja, det var han.
1: De andre har ikke stått opp enda.
0: Nei, sånn.
1: Han har ikke lagt seg enda.
0: Vi sto opp på 8 og i 8 i dag. Dette er Radio Norge. Og fra Dumbos E6 direkte på vei over... ja, over fjellet etter hvert, og på vei til Oppdal og Skiferhotellet der. Det blir fint, det. Dette er Radio Norge, og tut på oss om du ser oss.

0: Berit Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge fra Dombås, fra bussen vår, to etasjer, rød glede. Det er bare skikkelig
1: positivt. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
2: Se trynet på den nå. Dette er det verste.
1: Unnskyld,
0: det der var langt.
2: Se, nå kommer en trailer til deg.
0: Ja, se, det kommer en trailer. Oi, svinger innom.
2: Han legger asfalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Svinger innom.
0: Ja, han gjorde bokstavlig talt det. Dette er... Nei, fader altså. Radio Norge, god morgen fra Dombås.
1: Bare rød glede.
3: Her er VG-nyhetene. Kapital har publisert en ny liste over Norges rikeste personer. Reporter er Frode Sti.
4: I motsetning til skattelistene forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene, og som vanlig topper John Fredriksen nå med 325 milliarder kroner. Torsten Hagen og Kjell Inge Røkke følger med 210 milliarder og 84,3 milliarder kroner. Bladet samler også formuene i en familie under ett navn. Dermed er Rema Konge og Dreitan nummer 4 med 83,75 milliarder kroner.
3: EU-leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første

0: torsdag til hele landet. Vi sender fra Dombås i en svær digibuss. Folk tuter, og det synes vi koselig. Og kommer innom når vi da sender fra denne bussen hele uken igjennom. Vi har med oss lokalavisen her, og Simen Rudiløkken fra Vigga, som er lokalavisen. Fortsatt god morgen til deg, Simen.
1: God morgen.
0: Du, ja, nå har du laget quiz til oss.
2: Ja, da jeg spent.
1: Yes.
0: Ja, vi er også veldig spente. Vi svarer bare ut i løsluften, så du får bare være quizmaster her og kjøre på. Vær så god.
1: Jo, takk. Så kan jeg starte med et kontrollspørsmål, da, for jeg lurer på hva slags kommune vi befinner oss i nå.
3: Oppland.
2: Dovre.
3: Nei, vi er i Dovre.
1: Ja, riktig.
2: Det var ikke jeg som svarte først på det.
3: Ja, just. Jeg hørte ikke hva du sa.
2: Nei, jeg sa Dovre da, i stedet for Dovre.
0: Ja, det er feil. Dovre.
1: Ja. Nå var ikke en kontrollspørsmål, da, for det oppfølgingsspørsmålet er at Dovre har jo Norges høyeste fjell utenfor Jotunheimen.
0: Oi!
1: Og hva heter det fjellet?
2: Er ikke Gallepiggen ikke så ute da?
3: Nei, da, den heter det... Nei, og den heter... Det er...
0: Kvit...
3: Nei, hva faen heter det? Det er...
0: Ja, okay.
3: Jeg har jo vært oppe der.
0: Bare si det du, Simen.
1: Snøhetta.
0: Snøhetta. Hallo, så flaut og dumt.
3: Eller heter det ikke Sjåhetta?
1: Sjåhetta heter det.
0: Sjåhetta, ja. Det var Sjåhetta.
2: Å, det er så flaut av quizen, og ingen av oss tør å svare.
0: Simen, vær litt grei her nå. Sånn, kjør på her nå.
1: Ja, det er, altså, Dovrefjell er jo kjent for moskusen. Mm. Og hvor mange moskuser er det på Dovrefjell?
3: Par hundre.
0: 350.
2: Jeg sier 185.
3: Jeg sier 200.
1: Målet er 200. Så ja. Mellom 200 og 250.
2: Du svarte noe helt annet først. Du svarte 400 først.
3: Nei, det gjorde jeg da ikke.
2: Gjorde du ikke?
0: Nei,
3: det var han det.
0: Ja, okay. Neste.
1: Ja, litt vest for her så ligger jo Lesja kommune, og som i sommer arrangert med et sportsarrangement for femte gang siden 1985.
2: Sportsarrangement?
1: Ja, hva slags arrangement da?
2: Det er badminton.
3: Nei, det er jo landskyttestevne.
1: Riktig.
0: Ja, selvfølgelig. Og bra, gøy.
1: Sigurd Einbu er en kjent lersing eller dovring som har et museum her på Dombås. Hva har han kjent for?
3: Hva?
1: Sigurd Einbu.
3: Ja, det var
0: Einbu.
2: Han
0: var
2: skulptur.
0: Nei, han er forfatter, vet du.
3: Ja, han bodde alene i alle sine år. Han har et hybelmuseum.
1: Han var astronom.
3: Han var astronom, ja!
0: Ja, vi lærer, nå lærer vi
3: mye.
0: Ja, det, er veldig,
3: det er grunnen til at vi tar disse turene her.
0: Ja.
1: Så må vi teste dere litt på dialekt.
0: Ja.
1: For et ord som blir, brukt veldig mye her er hjelma.
0: Hjelma?
2: Ja, det er fyllesyke.
3: Det er sånn du har på huet når du kjører motorsykkel.
0: Hjelma.
3: Hjelma.
0: Hjelma.
3: Nei, er det sånn...
0: Si en setning hvor det inneholder ordet da.
1: Hjelma, god mat.
3: Ja, det er veldig.
0: Ja, kjempe veldig, veldig god.
3: Ja. Jeg tenkte
0: hjelma.
3: Nesten det var noe sånt.
0: Hjelma, god... Ja, flott.
1: Det var det spørsmålet, det.
2: Ja, hjelma, god quiz. Hvem var det som vant da?
3: Ja, hvem vant?
1: Tror du det var Geir?
3: Ja, det var Geir.
0: Ja, hjelma, god quiz.
3: Jeg er jo nærmest lokal.
0: Simen,
3: veldig bra.
0: Rudiløkken fra Vigga. Tusen takk for at du stakk innom. Veldig hyggelig.
1: Selv takk.
0: Hils gjengen oppe i avisen da.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, det er jo bare, vi ser jo på bygningen din. Eller
3: det er kassen. Det som er fint med sånne steder som dette her. Du ser alt.
0: Ja, ser. Dette er Radio Norge, og kanskje du lurer på hvor vi er. Men vi er på Dombås, og bare tut på oss, eller kom innom. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra denne fine toetasjes bussen vår. Vi koser oss nå, Geir. Det litt ekstra koselig når vi har sendt ut loven, eller?
1: Ja, det jo det. Han kaller jo dette for en rød glede.
0: En rød glede, men nå han på en annen gledestur. Vi kan jo sette over til deg, Øyvind Loven.
2: Ja, nå, jeg og Andreas, jeg bare holder mikrofonen. Jeg sånn mikrofon.
0: Å, herregud.
1: Ja, ikke sant?
0: Han klarer ikke det,
1: han klarer ikke det engang, nei.
3: Jeg liker at man har egen mikrofonholder. Jeg vil bygge meg bort til noe som heter Bokhandleren, og det er et serveringssted med et lite koselig trebygg. Ser ut som det kunne ligge til Alpene, egentlig. Og der jobber Madeleine, og her er det... Du må fortelle litt om stedet. Det er jo åpent fra morgen til kveld.
4: Yes. Ja, nei, de kjøpte plassen, for de ville ta vare på bygget, for det fra 1912.
3: 1912, og det står plakater her, det trubadurer og små konserter, og dere jo kjent for vaffel og greier her. Fortell litt om disse konsertene da.
4: Ja, nei, det jo ikke så mye som skjer til litt ordbygd, så vil jo at det skal skje litt. Så har både lokale artister og artister som reiser ganske langt.
3: Og hva skal vi si om størrelsen her da? Det hvor mange sitteplasser er det her? For det jo, da blir det intimkonsert.
4: Ja, det ca. 40 sitteplasser. Så når det mest populære kommer, så får jeg presset ihop til 60, hadde vel vært på det meste, men da var det trångt.
3: Og da, hvis man kan bare se for et lite sånn trehus med litt sånn skrått tak i to deler på hver side, og bestemormøbler, og så 40 sitteplasser og konsert her, og så noe som da kåret til en av de aller beste vaflene, og ikke minst lokaløle, som jeg lesking, altså det er lokaløle. Hvor er det fra, Madeleine?
4: Nei, oss brygget det selv. Og så har oss lersing og dovring da, som typen. Lersa nabobygda.
3: Ja, tar et glass til, jeg. Over til bussen.
0: Det fint, da skal vi få loven tilbake i bussen, og husk å ta med deg det vandrende mikrofonstativet ditt. Men vi koser oss i bussen, vi er der, E6 direkte, vi skal jo til Trondheim, kommer til å ende opp i Oppdal i dag.
1: Ja, vi skal over Dovre og over Dovrefjell.
0: Og det er lovet moskusburger etter hvert også.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen! E6 direkte med bussen vår. Nå klatrer vi greit ut fra Dombås. Words don't come easy. Det kommer veldig lett, for jeg synes det var utrolig hyggelig å stå på den plassen der, og folk kom innom, de tutet. Det var innom flere, det begynte liksom Mari og Syn var innom, Alexander og Knut Thomas, og det var liksom en drøss av folk.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Og disse stedene som jeg da fortalte om, jeg var jo innom bokhandlerne også. Det var veldig koselig det stedet. Og så har de denne grillen, Moskusgrillen, og så har Frikk, så det er jo nok av steder som var jo litt sånn hyggelig å stoppe på.
2: På et så lite sted som det, men nå er vi på vei opp om fjellet. Det er nydelig utsikt, det er kjempevær.
0: Vi skal til Hjerkinn.
2: Vi skal til Hjerkinn. Det er snø på fjelltoppa bak deg der, Loven.
0: Ja, se der, ja.
2: Og vi skal til et sted, og vi skal til Hjerkinn. Det er et sted jeg har gode minner fra, for vi hadde hytte der da jeg var liten, og jeg tror vi skal prøve å få bussen ned så vi får et bilde foran Fantestugge. Altså hytta vi hadde da jeg var liten.
1: Er det sant?
2: Ja, og grunnen til det var jo at far min, han var jo litt vilbas, han var sånn polarmann, dro til Grønland i 1949 og tok med seg stammen av moskus som i dag går på Dovre.
1: Det er helt uvillig store.
0: Med små
2: kalver, ja. Skjøyten vel mora og spiste opp kjøtt og tok vare på skinn.
1: Nei, men i alle dager. Måtte vi gå dit?
2: Nei, det var sånn de drev i gamle der. Og det fordi at det var jo en stamme her oppe tidligere. Den forsvant under krigen.
1: Ja, for den klarte seg ikke.
2: Det var vel tyskere som spiste dem opp, vel? Vi må jo skylde på tyskere.
1: Det svarer på alt.
2: Ja, tyskere spiste dem opp.
1: De klarte seg ikke, de spiste dem opp. Så prøvde de ny gang, spiste opp dem.
2: Men i hvert fall så var det...
0: Mora!
2: Så hadde vi hytte der da jeg var liten. Og da var det bondegård på oversiden, så jeg var med på kalvefødsler og melka kuer i fjøs.
1: Oh, wow! Du er jo gammel gårdskutt.
2: Jeg er gammel gårdskutt, egentlig.
1: Vi trodde du var fra Manglerud.
2: Ja, hvem skulle... Ikke sant?
0: Ja.
2: Skinnet bedrar.
0: Ja. Det er i hvert fall E6 direkte og denne bussen da, som er på vei til Hjerkinn. Geir skal gå tilbake til barndommen.
2: Nå skal jeg på moskussafari.
0: Ja,
2: ja. Nå skal jeg hilse fra far min, skal jeg si.
0: Dette er Radio Norge, E6 direkte.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Det var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her, sånn
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser
1: på. Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Ja. Vet du
2: hva? Sett ryddet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 05.59. Og da blir det også...
2: Grålig!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar tur mot Trondheim. Det er siste bussdag.
2: Vemodig.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som
2: folk glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Ja.
2: Se trynet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 0559. Og da blir det også
2: Grovis!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det er det siste bussdag.
2: Vemodig.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som folk
2: glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser på.
1: Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Vet du
2: hva? Se trynet på den nå.

0: glad låt. Skulle bare mangle. Torsdagskvelden. Det såpass nære helg og... Ja, ja. Ok, jeg har vet jeg nevnte før. Det bursdagen min også, så selvfølgelig skal vi være ekstra glad I dag. Du, jeg tenkte å ta deg med inn I podcastverdenen, og da det podcasten det alle snakker om med Siri og Kim, som vi skal høre et lite lydklipp fra. Og episoden som kom ut natt til onsdag, da det Silja Nymoen som gjester, og hun jo høyaktuell I disse dager, ikke minst I forreder. Hun jo en av forrederne. Og så jo spørsmålet da, hun egentlig en spiller?
1: Jeg jo egentlig ikke sånn spiller, altså, gamer ikke. Altså hvis jeg spiller videospill en gang I hvert femte år, så trykker jeg på alle knappene. Det ikke noe sånn, åh, det for å hoppe? Og jeg bare skal spille med nevøen min på ti, så han sånn, ja. Det å hoppe, og det går for... Jeg sitter og trykker på alt, og så hopper jeg på det beste. Litt det gjorde jeg forrædre,
2: ja.
1: Aner ikke hva jeg holdt på med. Det jeg fokuserte mest på var å ikke røpe meg.
0: Trykke på alle knappene I forreder, ja. Ja, ja, det skal bli spennende å følge med videre da, og se hvordan det ender. Silja Nymoen der altså, som gjest I onsdagens episode av podcasten. Det alle snakker om med Siri Kim, som du finner I Rayo-appen. Bee Gees, you win again nå.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Det var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som folk
2: glede, ja.
0: Tuter på oss og hilser
1: på. Jeg har rød glede en gang i måneden.
2: Sett rydde på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 05.59. Og da blir det også
2: Gråvis!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det er siste bussdag.
2: Vemodig.

0: rød glede. Det er bare skikkelig
1: koselig. Rød glede?
0: Ja.
1: Det var gøy.
0: Ja.
1: Det er bare rød glede.
0: Ja, var ikke det fint og poetisk fint sagt da?
2: Jo, jo, jo.
0: Den svære digre bussen her som
2: folk glede,
0: ja. Tuter på oss og hilser
1: på. Jeg har rød glede en gang i måneden.
0: Ja.
2: Se trynet på den nå.
0: Mer glede fra bussen i morgen. Den er rød og tut på den. Og følg med oss fra 05.59. Og da blir det også
2: Gråvin!
1: Og i morgen så våkner vi altså opp i Oppdal og tar turen mot Trondheim. Det er siste bussdag.
2: Vemodig.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lov og ko på rad. Hva skjedde her nå?
3: Kameramannen,
4: kameramannen skal kjørte huet i taket her. Da vi krysser jo av på en sånn en liste her. Hvor mange, ja. Jeg tror jeg leder.
3: Ja, du gjør det.
2: Gikk det bra med hodet?
3: Ja, det er bra. Vi setter i gang.
2: Vi tar på at du har stått opp veldig tidlig, eller i 8, plass over 10.
4: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
2: Ja, da, ja.
4: Da er du for tidlig oppover.
2: Plass nummer 9.
4: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
2: Nei.
3: Det er deilig for deg, takk jeg.
4: Ja, det er veldig flott.
2: Plass nummer 8.
4: Du må vekke hanen.
2: Ja, sånn ja. Ja. Du har stått opp tidlig og i 8. Plass nummer 7.
4: Du fiser før fula.
2: Ah. Plass nummer 6.
4: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det er fordi det er sånn tidssperre
3: på deg. Ja, ja, ja, ja.
2: Plass nummer 5.
4: Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
2: Er det det?
4: Ja, det blir slags narspill.
2: Ja, sånn ja. Plass nummer 4.
4: Barn er ikke stengt enda.
2: Nei, for at det er veldig, veldig tidlig. Da har du stått opp i 8. Plass nummer 3.
4: Når klokka er 10:50, har du forsovet det.
2: Ja.
4: Du må nesten ta det på lett sløk.
2: Ja,
4: 10:50.
2: Ja,
4: 10:50.
2: Blanding av kom Julian og noe annet. Plass nummer 2 da.
4: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Hvorfor det?
3: Ja, det er jo på natta.
2: Oh, ja, det går sånn tidlig. Okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i 8, veldig tidlig altså. Plass nummer 1 er...
4: Du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with the Stranger.
3: Ja, det var han.
4: Ja, ja, ja. De andre har ikke stått opp enda.
2: Nei. Sånn. Å, veldig,
4: veldig tidlig. Han har ikke lagt seg enda.
2: Vi sto opp på 8 og i 8 i dag. Dette er Radio Norge, og fra Dombås E6 direkte på vei over... Ja, over fjellet etter hvert, og på vei til Oppdal og Skifjordhotellet der. Det blir fint, det. Dette er Radio Norge.

0: kaffe fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra denne fine toetasjes bussen vår. Vi koser oss nå, Geir. Det litt ekstra koselig når vi har sendt ut loven, eller?
2: Ja, det jo det. Han kaller jo dette for en rød glede.
1: En rød glede, men nå han på en annen gledestur. Vi kan jo sette over til deg, Øyvind Loven.
3: Ja, nå, jeg er Andreas, jeg bare holder mikrofonen. Jeg sånn mikrofon.
1: Å, herregud.
2: Ja, ikke sant?
1: Han ikke det,
2: klarer ikke det engang, nei.
4: Jeg liker at man har egen mikrofonholder. Jeg vil bygge meg bort til noe som heter Bokhandleren, og det er et serveringssted med et lite koselig trebygg, sted som det kunne ligge til Alpene, egentlig. Og der jobber Madeleine, og her er det... Du må fortelle litt om stedet. Det jo åpent fra morgen til kveld.
5: Yes. Ja, nei, de kjøpte plassen for de ville ta vare på bygget, for det fra 1912.
4: Men ja, det står plakater her, det trubadurer og små konserter, og dere jo kjent for vaffel og greier her. Fortell litt om disse konsertene da.
5: Ja, nei, det jo ikke så mye som skjer til litt bygget, så vil jo at det skal skje litt. Så har både lokale artister og artister som reiser ganske langt.
4: Og hva skal vi si om størrelsen her da? Det hvor mange sitteplasser er det her? For det jo, da blir det intimkonsert.
5: Ja, det cirka 40 sitteplasser. Så når det mest populære kommer, så får jeg presset det ihop til 60 hadde vel vært på det meste, men da var det trångt.
4: Og da, hvis man kan bare se for et lite sånn trehus med litt sånn skrått tak i to deler på hver side, og bestemormøbler, og så 40 sitteplasser og konsert her, og så noe som da kåret til en av de aller beste vaflene, og ikke minst lokaløl, som jeg lesjing, altså det lokaløl. Hvor det fra, Madeleine?
5: Nei, oss brygget det selv, og så har oss lesjing og dovring, da, som typen lesje nabobygda.
4: Ja, tar et glass til, ja. Over til bussen.
1: Det fint, da skal vi få loven tilbake i bussen, og husk å ta med deg det vandrende mikrofonstativet ditt. Men vi koser oss i bussen, vi er der, E6 direkte, vi skal jo til Trondheim, kommer til å ende opp i Oppdal i dag.
2: Ja, vi skal over Dovre og over Dovrefjell.
1: Og det er lovet moskusburger etter hvert også.

0: Ikke si på hvor jord
1: Nei,
0: nei, ok, bra. Så kom noen moderord inn der da, da hadde jeg rakt meg
2: for faktisk. Ja. Ok, men det greit nok, da har vi liksom Gaute Ormåsen ved Atle Pettersen. Mm. Men så har vi jo en som på en måte får lov.
0: Ja, fordi her, jeg kjenner jo litt på sånn, nei! Mm. Det kjenner jeg litt på her.
2: Ja, ja, man ja. Gjør det.
0: Men Maria Mena har jo laget en hel låt som ute på Spotify, Slottsplass I himmelen. Og det kjenner jeg greit, for det akkurat som Maria Mena, hun har sunget Vårt lille land, og føler at hun på en måte litt sånn hoffsanger.
2: Hoffsnar?
0: Nei, ja, det, ja, kanskje hun morsom også, vet ikke. Det kan godt hende, det masse humor I Maria, aner ikke.
2: Ja, det tror jeg det
0: Tror du?
2: Ja, ja, I Maria Mena, ja.
0: At det masse humor?
2: At hun har humor.
0: Tror du det?
2: Ja, ja vi vet det.
0: Åja.
2: Ja, ja, ja.
0: Vært på stand-up show på Lattemur?
2: Nei, jeg har vært på Fors.
0: Åja. greit. Men hun har også laget en sang, og det tenker jeg sånn, Den grei. Dette kan vi godta. Og så stopper vi der.

0: Da har vi en vinner.
1: Rett ut. Vi kan jo også høre Rikards kommentar til hans da opplevelse av tap mot kvinnen.
2: Det er klart når man taper mot en jente på 40 kilo, så er det jo ikke spesielt mandig, det skal jeg innrømme. Så det tar nok litt tid å bygge opp en ordentlig maskulinitet igjen etter det.
1: Altså det Rikard har misforstått her nå, det øyeblikket han mistet mandigheten sin, var ikke når han tappte øksekast. Det er når han kommer med den kommentaren der. Mm. Da mistet han mandigheten sin. Hvis han hadde tatt det der som en mann, så hadde det ikke vært noe problem. Nå må han jo stå naken i Frognerparken og spise rå biff med ståpikk for å få... Altså,
3: du blir oppgitt.
1: Jeg blir litt oppgitt,
3: ja. Jeg skjønner det.
1: Blir ikke
3: men,
1: du oppgitt?
3: Jo, egentlig, men jeg er ikke så oppgitt. Jeg er så vant til sånne kommentarer.
1: Fra mannemannen?
3: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men slutt med det.
3: Jeg blir alltid sånn... Jeg lurer på hva han hadde sagt hvis det var jeg som hadde vunnet, for han kunne jo ikke sagt kvinne på 40 kilo. Hadde det vært mindre stress da, på en måte. Jeg kommer aldri til å veie 40 kilo.
1: Nei, du kommer aldri til å veie 40 kilo.
3: Nei. Men er det da...
1: Mindre stress?
3: Er det lettere for han å tape mot en dame på 70? Eller 60?
1: Ja, da beveger han seg ut i et nytt farlig farvann på en måte, som jeg tror han skal være veldig forsiktig med å verbalisere på noe som helst tidspunkt. Han burde jo bare... Jeg tenker, hvis vi skal holde oss til reality-terminologien, så er det ikke sånn, han burde jo ikke være 110% seg selv, denne mannen.
3: Nei.
1: Jeg tror holder 70, tror jeg, maks.
3: 70 er nok.
1: 70 er nok.
3: Rikard.
1: Ja. Det var det vi rakk, Kim.
3: Det var det. Ja. At jeg liksom hadde kalt meg Kim, jeg savnet det.
1: Ja, det er koselig. Det er et kjærlighetsnavn.
3: Ja, Kim.
1: Et kosenavn på deg.
3: Du er litt arabisk.
1: Ja,
3: det er strengt.
1: Jeg trodde det var arabisk, så det er ikke koselig. Det er ingen som er arabisk. Arabisk er koselig.
3: Arabisk.
1: Ok, det var jo ting vi kunne burde ha snakket om, og så videre. For eksempel at bensin- og dieselprisene nå har gått opp, og det norske folk er i harnisk. Nå blir det dyrt.
3: Nå blir det dritdyrt. Ja, men det er forskjellet plutselig 5 kroner opp og sånn. Det merker folk med store tanker på bilene sine.
1: Ja, ja.
3: Det gjør det.
1: Men for meg, altså for folk som da, jeg har ikke diesel eller... Det er vanskelig å engasjere seg i som elbileier.
3: Jeg klarer å engasjere meg likevel.
1: Klarer du det?
3: Ja, det klarer jeg virkelig. Jeg har også elbil, men jeg blir ordentlig forbannet.
1: Ja, man burde jo være flinkere til å engasjere seg
3: hvorfor
1: på andres vegne.
3: Hvorfor er det billigere i Sverige, liksom? Hvorfor er det billigere i Sverige med bensin? Hvorfor er det billigere på Gran Canaria med bensin?
1: Ja, men stikk og kjør biler da.
3: Ja, det er akkurat det. Det er dyrt og fly ditt også. Alt har blitt dyrt.
1: Da skulle jeg hatt sånn uten tak.
3: Hva som,
1: cabriolet.
3: Cabriolet. En ting som er, som ikke vet hva kommer til å koste enda, det er makrell i tomat. Nå har jo de stabbere gått ut og sagt at de skal minimere mengden fisk i makrell i tomatboksene. Ja. Jeg lurer på om de små boksene, de mellomboksene, ikke de runde, men de gule metallboksene som er mindre enn de store, 110 gramsene, der går de fra 55% fisk til, nei, fra 60 til 55.
1: Men vet
3: du hva? Det er ikke så mye forskjell.
1: For meg er det en gladnyhet, fordi min favoritt, jeg elsker jo makrell tomat, kjøper alltid 3 og 3 bokser i slengen, og av den 110 gramsen, for den største skjønner jeg ikke hvordan jeg skal få brukt opp. For jeg vil ha bare med en gang jeg åpner den. Jeg tar ikke åpne makrell, det gjør jeg faktisk ikke.
3: Er det noen som gjør det? Da, det er psyko.
1: Ja, det er psyko.
3: Da er du psykopat. Og de, som, du
1: de spiser jo med gaffel og setter den i mikro og sånn, det er de folka der.
3: Herregud! Du kan ikke sette den i mikroen. Fordi det er metall, bare vær så snill.
1: Jeg synes jo det er andre problemer som er større.
3: Kan jeg bare skyte inn en ting som jeg opplevde en gang? Ja. Første gangen jeg var gift, så hadde han en onkel som bare var 2 år eldre enn oss da. Ja. Han onkeren, og han bodde i Schweiz og kom på besøk, og så skulle vi på fest, og han ville ikke være med, så han var hjemme og lagde mat, og så kom vi hjem, og så lukter det altså så helt jævlig i huset. Da har han tatt en boks med makrell i tomat, varmet den i en kjele og brukt den som pastasaus.
1: Nei!
3: Kan du tenke deg noe ekligere?
1: Men er det ikke rart at god mat kan være så ekkelt bare for det har en annen form på det, akkurat som hår på hodet, fint hår i dusjen, ekkelt. Altså, makrell i tomat, dødsgodt på brødskjøven, men jeg spiser ikke makrell i tomat med gaffel, det går ikke.
3: Ja, eller varme makrell
1: i
3: tomat
1: pasta?
3: På pasta.
1: Det går ikke.
3: Men det er jo en tomatsaus, altså i prinsippet så burde det funke.
1: Det er ikke dumme seg hørt.
3: Fiskepasta, men fy faen, det lukter urin.
1: Ja.
3: Det er helt jævlig.
1: Ja, det er ikke så, god lukt.
3: Nei, det er ikke det.
1: Men jeg liker at, jeg tror nye grammene med fisk i den favorittstørrelsen med krell tomatboks er bra for meg, fordi jeg sliter alltid, jeg liker å fordele det på 3 knekkebrød, eller 1 til 2 brødskjøver. Det er alltid litt for mye, og der, når det blir for mye med krell tomat, så bikker det fra å være jævlig godt og bli litt ekkelt.
3: Har du noe på det?
1: Pepper. Ja. Jeg kan ha mayonnaise, det er veldig sjeldent. Finhakka rødløk.
3: Rødløk? Mm. Jeg har alltid agurk, jeg er